0: 1,800 Rand. Enhance your deal. Add 149 Rand per month over 36 months and get the Apple Watch SE3 GPS 40mm. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
1: Yo, Bruce and Brewskis, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.
0: Mr. D. D is for...
2: KFM 94.5, this is EWN.
3: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Ons begin met die jongste verwikkelinge by die Midlange Kommissie waar Woesie Moesie Kat Matlala vanmiddag verder moet getuig nadat sy versoek om sy verskyning tot môre uit te stel van die hand gewys is. Sy advokaat Fatima Missie het vroeër om die uitstel gevra, maar die kommissie die aansoek verwerp. Intussen is daar toenemende kommer oor 'n reeks dodelike taxi-verwante voorvalle in die Weskaap, waar vrae oor veiligheid in die provinsie se openbare vervoersektor laat ontstaan. Die DA se parlementêre syfers toon dat 138 taxi-geweldvoorvalle in die 2025-2026 boekjaar aangeteken is. Die party se Noma French Mbombo sê die jongste aanvalle beklemtoon die dringende behoefte aan sterker polisietoesig en volgehoue optrede om taxi-verwante geweld hok te slaan. En in die VSA word 10,000 mense in Nevada aangesê om te ontruim, terwyl skole gesluit bly weens 'n vinnig verspreidende veldbrand wat deur sterk winde aangeblaas word. So wat 42,000 mense is reeds ontruim, terwyl nog 45,000 mense gewaarsku is om gereed te wees om te vertrek. So wat 800 brandbestryders, onder meer van Australië en Nieu-Seeland, help om die brand onder beheer te bring. Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se weer. Kaapstad bereik hoogtes van 21 grade, Langebaan en Grabouw 22, Hermanus en George 18 en Springbok is 'n warme 30 grade. Net weer jou hoofstorie. Woesie Moesie Kat Matlala moet vanmiddag verder voor die Midlange Kommissie van Ondersoek getuig nadat sy versoek om sy verskyning tot môre uit te stel van die hand gewys is.
2: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.